0: את פלציר רדיו פחר ציחופים לכון עוץ כסלמל
1: I want to hear some screaming. No, right there.